Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno Budaya Madunun Panjenengan Tasi Keparangnya Wiji Kalian Program Mempat RRI Yogyakarta Meleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Saat sampunipun BBC Selajengipun Kula Daraken Wonten Ing Giaran Gending Batalon Ingkang Badhe Kabiyarsa Wonten Gending Lobong Minggah Kinanti Soho Kusumastuti Kalajengaken Ladrang Kembang Pepe Terus ketawang Sri Kacaryan, kalajengaken ayak-ayak, selepek terus sampak. Sutresno Budaya Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken.